слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: дай Бог с грехом сражаться до конца. Крестом, стихом певучим и гитарой.
1: Ще чуете тълкование на евангелските притчи. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
2: Четенето на Светото Евангелие е най-добрият пътеводител в живота. И ако ние свикнем да започваме своят нов ден с не с четене на дневния хороскоп, а с прочитане макар и на една глава Светото Евангелие или дори на няколко стиха от Светото Евангелие, ние ще се убедим, че Словото на Евангелието е много по-добър пътеводител, много по-надежден пътеводител, отколкото дневният хороскоп. Четенето на Светото Евангелие с нашите дела, с нашето сърце, е един ориентир и за нашето поведение. Защото в това Божествено Слово, кое е уникалното? Това, че всичко, каквото пише в Светото Евангелие, се отнася и за теб. Отнася се и за мен. Отнася се за днешният ми ден и час, който тече. И ако ние свикнем с тази мисъл да оставиме живота си на Христа, Христос да подрежда нашия труден ден чрез своето евангелско слово, ние ще видим как ще ни бъде много по-леко и как много по-лесно ще разрешаваме своите житейски проблеми. Особено съдържателни и знаменателни и сладки са словата на Господа Исуса Христа, когато те са изречени в неговите притчи. Една такава притча четеме в края на 7 глава от Евангелието по Свети Матей. Това е притчата за двете къщи. Какво се казва там? И тъй, всеки, който слуша тия мои думи и ги изпълнява, ще оприлича на благоразумен мъж, който си съгради къщата на камък и заваля дъжд и придойдоха реки и духнаха ветрове и напряха на тая къща и тя не рухна, защото беше основана на камък. А всеки, който слуша тия мои думи и ги не изпълнява, ще заприлича на глупав човек, който си съгради къща на пясък и заваля дъжд и придойдоха реки, и духнаха ветрове, и напряха на тая къща, и тя рухна, и срутването й беше голямо. Най-близкият смисъл на тази притча за нас, човеците, е този. Човешкият живот е пълен с скърби, с неприятни изненади, с изпитания и с Бог. Това е дъждът, това са реките, това са ветровете, за които се говори в тая притч. Къщата, на която се напрели, това е нашия живот. Живота на всеки един човек. И ако нашия живот е основан на камъка Христос, тогава няма страшно, няма опасно. Ние с Божия помощ ще преодолеем и всички скърби, и всички беди и опасности, които имаме всекидневно в нашия живот. Но ако нашата къща, душевният ни дом, животът е основан на пясък, т.е. на всичко друго, но не и Христа, който урежда нашия живот, който подрежда нашия живот, тогава ние ще претърпиме пълен провал. Тогава ние ще скърбим в скърбите. Тогава ние няма да можем да разрешиме без Божията помощ свише нито един наш житейски проблем. Следователно, Който иска да бъде добре в своя живот, да намери верният път в своя живот, да се опре на нещо твърдо в своя живот, той трябва да има Христа. И тъй, всеки го, който слуша тия мои думи и ги изпълнява, слушането е едно, изпълнението на своето Божие е друго. Да слушаш е лесно, да изпълниш е трудното. Ще оприличи на благоразумен мъж, който си съгради къщата, т.е. мирогледа, душевният си живот, ценностите в своя живот, на камък. Забележително, че своето Божие се самотълкува. Кой е този камък? На този въпрос не отговаря пак същият евангелист Свети Матей в 16 глава 18 стих. Там Исус Христос казва на Светия апостол Петър: и аз ти казвам, ти си Петър, и на тоя камък, думата Петър означава камък, ще се градят църквата си. Но като казва Петър, евангелиста и свидетелци, тълкователи нямат предвид личността на апостол Петър. Защото не може човек да основе живота си на нито един други човешки живот, тъй като човекът е безпомощно същество без Бога. А когато той казва, ти си Петър и на тоя камък ще се градят църквата си, има предвид вярата на светия апостол Петър в Исуса Христа, има предвид самия Исус Христос. И портите адови, т.е. силите на злото, няма да и надделеят. Кой е още този камък? Това свети апостол евангелист Матей отговаря и в 21 глава, 42 стих. А именно, Исус им казва: нима не сте чели никога в писанията. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. Това е от Господа и е дивно в очите ни. Камъкът Христос, камъкът на нашата вяра. А който мисли, че може да разруши домът построен на камък, т.е. вярата в Христа, ето каква ще бъде неговата участ. И това се е доказвало и се доказва нееднократно в световната история. И който падне върху този камък, антихристи, богоборци, ще се разбие, а върху когото падне, ще го смаши. Какъвто е случай с Юлиан Отстъпник, с Нерон, с гонителите на Христовата църква отново и най-ново време. И продължава светият евангелист: и заваля дъжд. Според Блажение Теофилакт Охридски, под дъжд тук трябва да се разбира дяволът падна от небето. Както дъжда пада от небето, така и дяволът падна от небето, когато възстана против Бога и беше сринат от светия архангел Михаил. И придойдоха реки. Реките изобразяват дяволските слуги. Онези човеци, които волно или неволно, съзнателно или несъзнателно се покоряват на бесовете и им служат. Антихристи, богоборци. И духнаха ветрове. Под ветрове светите отци разбират бесовете. Както ветровете рушат, така и бесовете се стремят да разрушат доброто в човек. И напряха на тая къща, на духовния дом на човек. И тя не рухна, защото беше основана на камък. На камъка Христос. И този камък не може да се поклати. Този душевен дом, който е основан на камъка Христос, нищо не може да го поклати. Нито болест, нито скръб, нито каквото да било притеснение. И за пример ще дам един съвременен свети отец, какъвто е архимандрит Виталий. Най-съвременник. Когато някой от неговите духовни чеда му се оплаква, че има скърби в живота, страдания, той го е съветвал да чете 26, 50 и 90-ти псалом. Няколко дни или няколко седмици и през времето на четенето на тези псалми и по молитвите на стареца, всичко е изчезло. Било скръб, било притеснение, било болест. А всеки, който слуша тия мои думи и ги не изпълнява, ще заприличи на глупав човек, който си съгради къща на пясък и заваля дъжд и придойдоха реки и духнаха ветрове и напряха на тая къща и тя рухна и срутването й беше голямо. Срутването на тая къща, на душевния дом без Христа е нещо, което ние го виждаме всеки ден. Какво значи да построиш своята къща на пясък? Това значи да се уповаваш на богатството, че то може да бъде щастието в твоя живот, че то може да бъде мирогледа и целта на твоя живот, но всичко това е толкова, толкова измамно. Един такъв пример е случая с Максуел, който беше много богат човек, който беше милионер. И как завърши той своя живот? Като се удави. Неговите пари не му донесоха щастието. И защо трябва да показвам за пример Максуел? Не се ли случва това толкова често и в нашата страна и по нашите улици? Когато хора, богати милионери, ги виждаме прострени, безпомощно на уличния паваш, разстреляни, убити, заради това, че са били богати от други, които също искат да бъдат богати. Строението на живота на пясък означава още човешката суетна слава, към която човек е склонен да се стреми. От историята най-красноречив пример в това отношение е Наполеон, който беше завладял половината от тогавашния цивилизован свят, обаче не се отеши и завърши така безславно живота си на заточение на остров Света Елена. Защото когато заваля дъжд и придойдоха реки и духнаха ветрове, защото когато се случат всички тези изпитания в нашия живот и ние нямаме Христа, ние нямаме опората, нямаме и никаква надежда. И напряха на тая къща и тя рухна. И срутването й беше голямо. Човек, когато не е изградил своята къща, своя душевен дом, своя мироглед на правата и спасителна вяра, на здравата евангелска нравственост, на църквата, на Христа, той няма никакъв шанс да оцелее. Както физически, така и духовно.

0: Ето това са евангелски слова. Те не са били отправени в едно далечно време. Те не са отправени към хора, които вече не са живи и слова, които вече нямат значение. Това е уникалността на Светото Евангелие. Тези евангелски слова важат и сега. Важат за всяко едно време. Важат за всеки един човек. Важат и за теб.
1: Слушахте тълкование на евангелските притчи.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас четвърти.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: ще чуете тълкование на евангелските притчи. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: Четенето на Светото Евангелие е най-добрият пътеводител в живота. И ако ние свикнем да започваме своят нов ден не с четене на дневния хороскоп, а с прочитане, макар и на една глава Светото Евангелие, или дори на няколко стиха от Светото Евангелие, ние ще се убедим, че словото на Евангелието е много по-добър пътеводител, много по-надежден пътеводител, отколкото дневният хороскоп. Четенето на Светото Евангелие с нашите дела, с нашето сърце, е един ориентир и за нашето поведение. Защото в това Божествено Слово, кое е уникалното? Това, че всичко, каквото пише в Светото Евангелие, се отнася и за теб. Отнася се и за мен. Отнася се за днешният ми ден и час, който тече. И ако ние свикнем с тази мисъл да оставиме живота си на Христа, Христос да подрежда нашия труден ден чрез Своето евангелско Слово, ние ще видим как ще ни бъде много по-леко и как много по-лесно ще разрешаваме своите житейски проблеми. Особено съдържателни и знаменателни и сладки са словата на Господа Исуса Христа, когато те са изречени в Неговите притчи. Една такава притча четеме в края на 7 глава от Евангелието по Свети Матей. Това е притчата за двете къщи. Какво се казва там? И тъй, всеки, който слуша тия мои думи и ги изпълнява, ще оприлича на благоразумен мъж, който си съгради къщата на камък. И заваля дъжд, и придойдоха реки, и духнаха ветрове, и напряха на тая къща, и тя не рухна, защото беше основана на камък. А всеки, който слуша тия мои думи и ги не изпълнява, ще заприлича на глупав човек, който си съгради къща на пясък. И заваля дъжд, и придойдоха реки, и духнаха ветрове, и напряха на тая къща, и тя рухна, и срутването й беше голямо. Най-близкият смисъл на тази притча за нас, човеците, е този. Човешкият живот е пълен с скърби, с неприятни изненади, с изпитания и с болк. Това е дъждът, това са реките, това са ветровете, за които се говори в тая притча. Къщата, на която се напрели, това е нашия живот. Живота на всеки един човек. И ако нашия живот е основан на камъка Христос, тогава няма страшно, няма опасно. Ние с Божия помощ ще преодолеем и всички скърби, и всички беди и опасности, които имаме всеки дневно в нашия живот. Но ако нашата къща, душевният ни дом, животът е основан на пясък, т.е. на всичко друго, но не и Христа, който урежда нашия живот, който подрежда нашия живот, тогава ние ще претърпиме пълен провал. Тогава ние ще скърбим в скърбите. Тогава ние няма да можем да разрешиме без Божията помощ свише нито един наш житейски проблем. Следователно, който иска да бъде добре в своя живот, да намери верният път в своя живот, да се опре на нещо твърдо в своя живот, той трябва да има Христа. И тъй, всеки го, който слуша тия мои думи и ги изпълнява. Слушането е едно, изпълнението на Словото Божие е друго. Да слушаш е лесно, да изпълниш е трудното. Ще оприлича на благоразумен мъж, който си съгради къщата, т.е. мирогледа, душевният си живот, ценностите в своя живот. На камък. Забележително, че Словото Божие се самотълкува. Кой е този камък? На този въпрос не отговаря пак същият евангелист Свети Матей в 16 глава 18 стих. Там Исус Христос казва на Свети апостол Петър. И аз ти казвам, ти си Петър и на тоя камък, думата Петър означава камък, ще съградя църквата си. Но като казва Петър, евангелиста и свети отци тълкователи нямат предвид личността на апостол Петър. Защото не може човек да основе живота си на нито един други човешки живот, тъй като човекът е безпомощно същество без Бога. А когато той казва, ти си Петър и на тоя камък ще съградя църквата си, има предвид вярата на свети апостол Петър в Исуса Христа, има предвид самия Исус Христос. И портите адови, т.е. силите на злото, няма да и надделеят. Кой е още този камък? Това свети апостол евангелист Матей отговаря и в 21 глава, 42 стих. А именно, Исус им казва, нима не сте чели никога в писанията. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. Това е от Господа и е дивно в очите ни. Камъкът Христос, камъкът на нашата вяра. А който мисли, че може да разруши домът построен на камък, т.е. вярата в Христа, ето каква ще бъде неговата участ. И това се е доказвало и се доказва нееднократно в световната история. И който падне върху този камък, антихристи, богоборци, ще се разбие, а върху когото падне, ще го смаши. Какъвто е случай с Юлиан Отстъпник, с Нерон, с гонителите на Христовата църква отново и най-ново време. И продължава светият евангелист. И заваля дъжд. Според Блажение Теофилакт Охридски, под дъжд тук трябва да се разбира дяволът падна от небето. Както дъжда пада от небето, така и дяволът падна от небето, когато възстана против Бога и беше сринат от светия архангел Михаил. И придойдоха реки. Реките изобразяват дяволските слуги. Онези човеци, които волно или неволно, съзнателно или несъзнателно се покоряват на бесовете и им служат. Антихристи, богоборци и духнаха ветрове. Под ветрове светите отци разбират бесовете. Както ветровете рушат, така и бесовете се стремят да разрушат доброто в човек. И напряха на тая къща, на духовния дом на човек. И тя не рухна, защото беше основана на камък. На камъка Христос. И този камък не може да се поклати. Този душевен дом, който е основан на камъка Христос, нищо не може да го поклати. Нито болест, нито скръб, нито каквото да било притеснение. И за пример ще дам един съвременен свети отец, какъвто е архимандрит Виталий. Най-съвременник. Когато някой от неговите духовни чеда му се оплаква, че има скърби в живота, страдания, той го е съветвал да чете 26, 50 и 90 псалом. Няколко дни или няколко седмици и през времето на четенето на тези псалми и по молитвите на стареца, всичко е изчезвало. Било скръб, било притеснение, било болест. А всеки, който слуша тия мои думи и ги не изпълнява, ще заприличи на глупав човек, който си съгради къща на пясък и заваля дъжд и придойдоха реки и духнаха ветрове и напряха на тая къща и тя рухна и срутването й беше голямо. Срутването на тая къща, на душевния дом без Христа е нещо, което ние го виждаме всеки ден. Какво значи да построиш своята къща на пясък? Това значи да се уповаваш на богатството, че то може да бъде щастието в твоя живот, че то може да бъде мирогледа и целта на твоя живот, но всичко това е толкова, толкова измамно. Един такъв пример е случая с Максуел, който беше много богат човек, който беше милионер. И как завърши той своя живот? Като се удави. Неговите пари не му донесоха щастието. И защо трябва да показвам за пример Максуел? Не се ли случва това толкова често и в нашата страна и по нашите улици? Когато хора богати, милионери, ги виждаме прострени, безпомощно на уличния паваш, разстреляни, убити, заради това, че са били богати от други, които също искат да бъдат богати. Строението на живота на пясък означава още човешката суетна слава, към която човек е склонен да се стреми. От историята най-красноречив пример в това отношение е Наполеон, който беше завладял половината от тогавашния цивилизован свят, обаче не се отеши и завърши така безславно живота си на заточение на остров Света Елена. Защото когато заваля дъжд и придойдоха реки и духнаха ветрове, защото когато се случат всички тези изпитания в нашия живот и ние нямаме Христа, ние нямаме опората, нямаме и никаква надежда. И напряха на тая къща и тя рухна. И срутването й беше голямо. Човек, когато не е изградил своята къща, своя душевен дом, своя мироглед на правата и спасителна вяра, на здравата евангелска нравственост, на църквата, на Христа, той няма никакъв шанс да оцелее. Както физически, така и духовно.

0: Ето това са евангелски слова. Те не са били отправени в едно далечно време. Те не са отправени към хора, които вече не са живи и слова, които вече няма значение. Това е уникалността на Светото Евангелие. Тези евангелски слова важат и сега. Важат за всяко едно време. Важат за всеки един човек. Важат и за теб.
1: Слушахте тълкование на евангелските притчи.

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!